Faithhill og Breathe på tampen av P10 country ettermiddagen. Jeg ønsker deg en kjempefin kveld og avslutter med Jay Severet. Her Bad Things. Ha det!